0: Iswana, sunda sun. Anggo mama di bangun aku. Kutu perlu warga ajaran mata buk siri ni.
1: Mana?
0: Mana mana tu sudah.
2: Soita, kini orang kuku ke khas khusus kurang desa. Kie bawa nata?
3: Kie bawa ini.
2: Mai suni sake. Ira buksa buksi bannya mudah ina. Yo ta samajik obisus matra ho. Wujur, kasele buksi ko aruplanu, kupnu, pitnu, pira dinu wa. Gali bici ti garnu mudah ina. Tisto kade samajik aparad ho. Buksi ko aruplanu, kupit garnu, tatha pira dinu le 10 tahun kait. Rau 50,000 deki 1 lakh rupiah sama jariwana huncha. Buksi arup logaira, kupit, angga bunga garnu le 10 tahun kait sengai. Jan marne udik antargat, thap sajai pun huncha. Yo kura tini haru le afna abibabak haru le puni bannu ai.
3: Huncha mi.
4: बोक्सी अन्धविश्वास हो बोक्सी विरुद्ध चेतना अभिवृद्धि गरौं समाजलाई सभ्य बनाऊ
5: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड